ama menom ne ye papa num bia meka se na wo mo etu kwan akra kumase sunyane kwan.

better say opi wo be kata wano dan se nsem nyina hu abeka enyo ma nkrofo ye okro ma ho edie yi wan semi a o edie yi wan semi a wo se me se sen so for ma me ye ye hwe ye friend se ne ye nsim nkrofo dwe so ina

0: ba me fache me me me hwe ai dodo ate enka iti bebre na se won ho kire won na binu ma ho kire won ko mu nsusu no eye aho kire a nipa binu na akoshe kuntu na se baabi ato aho kire de ama won e na mo kosa aho kire no because yen beso mo betwa akwa koduru ye hunu won nka nkro won daache se asimesi wei nte na wu hu obi atum se nipa wonam we ye boga we sikani nenso kapre ebi ni ho yetimi to aho kire e de manipa
1: sɛdeɛ honhom wiase yɛtumi tɔ yare ma sɛdeɛ yɛtumi tɔ nem guaseɛ ma sɛdeɛ obu ɔkora asɛbi memfa ne sɛ yɛtumi ɛkato n'abrabɔ so sɛ wo wonyɛ yie da mpa nso wonyɛ yie da na ɔdeɛ wo no saa na hokyerɛ nso yɛtumi tɔ ma nnipa dasɛne yɛtɔ hokyerɛ ma yɛtɔ ohia de ma honhom obi agye w'animuonyam akata so wagye wo yiedi akata so obi koraa de w'animuonyam ahyɛ fɔm a sɛbi ɛhɔ na ogya ne nan gu so yes ɛnti saa deɛ no wobɛɛ dɛ ne wapie obe struggle adwuma bie ne ho awunye bi bisia bie ne ho awumo bi adwuma bie ne ho adon sa be kan be ye yes inti aho kire ye toma
0: ni pati mi to aho kire de mani
1: ya moni poda sani bia se wo mebre wasasi so se de ye breakda ye to aho kire de
0: ma what is what to abrofo no ho a ne ma bebre sesan o
1: udi e shabro fo ni live your life no na hwe se de ye ye ne mate ye esi aho kire ye toma
0: enti we wo moto ne sen ne kwan be ne fa so ye adwuma e wo ya brabo mu
1: eh se de honhun
0: go me nye obi bone de enti no obi koto aho kire e de ama me
1: won se honhun mu no ye tumi kato nipa bi abrabo so se wo me hu ne se bi ya wo be nipa kese but abusua na wo be mu no nipa kese ye nim enye wo so na wo be ya be hwa abusua no enti ya ne sa de ye ko meeting won ho ti meeting no mo be ko no o mu nyina kire o madwen a ne hu kwan ye be fa so ye de be den ye de be gi wanu mu nyam afri hu nsem eti ye wo bi ahunhun mu ne yefa ne se honhun body guide a ono no guide wo bi bia se bibi papa bi ba ono no be guide obesia no kwan ye di ebo no obesia no kwan ba bi obekwa obenya favor obesia no kwan etu ono ne die ne se oye honhun police a odi wachi ade papa bi e ba wo sider obi kura ni free ne ho so no okase bi opese oboa wa enu tie wo nipa bebro ho bi tumi kase meto ka amao obi tumi kase mesi dan amao obi tumi kase mro be kwa brochire se nipa kro ne ni nansa fe ofre na won fa biem
0: chese wonnim de waye no
1: ade na ya bo from ne ni so sa dwempa na wanya no ya koye firi ho e de bone abe
0: che ofre
1: no
0: kra won
1: fa ofre ne kra won fa
0: on pesu obi hu
1: debi debi debi debi debi
0: because obi number fre no abo no afa onya te ya oh sorry na afi obete men kan so ntire
1: enu no no waka te o eti wo pidi enye easy sa o abrabo na ye bo ne enye easy sa o hwe ye won panifuo bi a eye bi so mo se eye won mu asore dan akese akese won zan panifuo bi ko empire wo mu da
0: asore dan akese akese
1: akese akese akese eye nsole ni dan ni ade won zo pani bi a waji din wo gana ha efri ho na abekọ yesi ye ko empire bo no jiremu bo bi hel no ye hiri baba hiri baba won hu bi wo sada
0: entensi
1: entensi aje se bi a vocation bi aje se bi a program bi aje se wo ko invite no na ye kra na ye ko mo nche ko bo mpa ye de ma wo me meka no wati ase enti na si dey no mo de o mo ko manim all the time na wo hu adwuma din bi o mo ye ye nkukuru na de ye nye mesi ye kese o mo nye fitafo enso all the time no o mo ko manim wo adwuma kwa na ekoso ye biabia nwuma ni bi ka ho ba cha meka no wati ase enso obi bi adwuma ba ko obi de ne wan ye adwuma na gu Mhm. Well, obi ehye ni yiri dwa more than 100. Sika ne nyina hye me na o sign the besin
0: by bank na no kokora e dahin.
1: What you say?
0: Sika sho ban sem rakosa na be dwase. Baby me hie sika ne de no aduane.
1: Wahu, ebi e ye hu ni se mmienu na mo ba be ware ne kura no. Se ye gya mmienu na mo ka bom together. Se de mo betimi abo bra wa brabo mu no. On so mo mpeso be bosa abrabo no. Mhm. Etie ne sa dia, ebi e so ba na busem no mo mpene so so be wale oba na. Ye de aho kire betimi ato so. Bibie ni wa do sa be ke be ye. On to se wo gya sa wale no.
0: And